0: Ніякої кості, чи ж не сплиться милості, чи до хуті учучті не зніжи. Одробіна мужчизни на цодені, малинески акцентик чи тон. Одробіна мужчизни на цодені, от преситу ухроні злих строн. Ночуєш в недужей говнеце, днем зась в бюже он бенде тквіл. Кілограмов 50 невелцей, ктуре стрепнеш, гди знудзо, як пил. Пшеноцуєш в недужей говнеце, днем зась в бюже он бенде тквіл. Кілограмов 50 невелцей, ктуре стрепнеш, гди знудзо, як пил.
1: Na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.